yesu mudia yenim dia akachi ene yenim dia ene na sense oba mo jagumi na tariye mu keke muja en ucha besta desu bontin ha ene ubibu afo na wata ufi shabi ya fanu tena osoni jina na maso Neda ni mimi yama abupu wa pregono. Mimi samwa, ni nome samwa ya kato osuwa. Natura nisi oni papa ni bafe. Oba shushi, ni wajibu. Ya sinu pati ya fobia ni pamu. Ya ni payi ni tochuna. Mimi kristo bimu wafa. Mwadi yeni yi sani mwani. Oba fwa misi engage wate. Sawudi wanuba pemwa kase Yesu Kristo dini ya urade. Na wadu wakuma niba jia tumse nyankupo ni nyani nyefeo ufuma. Enede obacha umukota.

mede sɛ makoma no so ɔnyɛ bɛkyerɛ mu a ne ɛnyɛ na asɛe no wɔbɛsesa no mepɛɛ sɛ mema ne soɔ mepɛɛ sɛ mema ne tɔmɔ kwame nam yɛ sɔm mepɛɛ sɛ mewona mepɛɛ sɛ mehyɛ no ɛmeyɔ sɛ wone tia nwumi na tumi bi ne wodi ase a sɛ tumi ne yɛsu mɔagya nka n'anim sɛ tumi ne yɛsu mɔagya mpa ne hyɛfɔ sɛ wotia nwumi na nkyekyerewa bi kɔ so a yɛsu kristo a wɔde ne gya awura nwum ne mu nwum ne mu tumi no mpa ne hwɛfɔ mepɛɛ sɛ mesia no malaika baa sɛ ayɛ nnɛrɛma yɛsi nyame Sakatoni, Osoria Fianame, Mepeta Nishano,